0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے.

0: الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: اے نبی، تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر انہیں دے دو، اور نکاح سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی. اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا.
0: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم

مومنوں، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو، اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا۔

اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔

ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

بس ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو، سو انہیں معاف رکھو اور ان سے درگزر کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔

اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتی ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتی ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔

0: قدیر.
1: اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا. سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا، اے بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔

0: وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جانے کے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے، یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ

0: اور اے نبی، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: تطوعت له نفسه قتل

0: آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے کمبختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

ਨੀਰੰਦੀ صوبائی گھرو وزیر ضیاء الحسن لنجار پر عظیم سیالی بازیابی تے پولیس دی سارا گھرو وزیر سکھر لاڑکانے جے ڈی آئی جی گھوٹ کی شکار پور سکھر جے ایس ایس پی دی ٹیموں کے مبارک ڈنی ضیاء الحسن لنجار چوڑ آئے صاف عظیم سیالی محفوظ بازیابی سندھ پولیس دی مسلسل محنت جو نتیجو آئے پولیس آفیسر نے شاندار پیشورانے صلاحیتن جو عملی مظاہرو کندے نمایاں کامیابی حاصل کی صحافتی برادری کے حفاظت کی یقینی بنائیں سندھ حکومت سندھ پولیس کی اہم ذمہ داری ہے صحافی کی جان مال کے تحفظ لائے ہر ممکن قدم کھڑنے جو سلسلہ جاری رہ نیوز رپورٹ عظیم سیال کی بازیابی سے آئی جی سندھ جاوید عالم موٹو پارا پولیس ٹیم کے شاباش جاوید عالم موٹو پارا کامیاب کاروائی کے ڈی آئی جی سکھر ڈی آئی جی لاڑکانوں میں لاگا پل ایس ایس پی جی سارا آئی جی سندھ جاوید عالم موٹو چوڑا آئے تو صحافی عظیم سیال کی باحفاظ بازیابی پولیس کی حکومت عملی جو نتیجو آئے لاڑکانے سکھر جی ڈی آئی جی توڑے ایس ایس پی جی کارکردگی سارا جوگی آئے پولیس پیشورانے مہارا جو مظاہرو کندے مغوی صحافی کے بازیاب کرایو سندھ پولیس صحافی نے شہریوں کے تحفظ لائے پانچ ذمہ داریوں ادا کرنی رہندی عظیم سیال کے اغوا خلاف سجے سندھ میں صحافتی تنظیموں پر احتجاج کیا ہوا کوٹ کیڑو شرف روز گمبٹو بابڑو میرپور ماتھلو ٹھری میروا چک بخشا پور بھان سید آباد میں احتجاج کیا ہوا سکھر جروار خیرپور دودا پور کمب دڑو تلار میں بھی قلم دھڑن احتجاج کیا

0: डिस्ट्रीब्यूशन में मैकेनिज्म है, वो जब रिक्वायर करेगा तो ये सारी चीजें।
1: अगर ये सुहेल अफरीदी नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ, अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी शिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, वही सलाखों के अंदर होंगे।
2: केपी में वो वजीर तब्दील या एमरजेंसी लगी वफाक हुकूमत की मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नजीर ताड़ है तो केपी में एमरजेंसी लगन घुर्ज लगंदी भी आयन में घुर्ब जरूरतू पूरी होंद सब कुछ एमरजेंसी बाबत आयन वाजे है। वफाकी वजीर अमीर मकान है तो केपी में गवर्नर राज घुर्जू पूरी आन केपी में कें भी वक्त कुछ भी थी सके तो गवर्नर राज ऑप्शन हले या न पर वो वजीर सुहेल अफरीदी न हलो।
3: डेढ़ के बाद स्कूल भी नहीं जा सकता और ना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहाँ पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस खुशी की। जो मेरा मौका फेरे दिन का जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट ला, हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को, इसको मजीद जो है इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी लड़ाई है, इसमें हम सब की भी लड़ाई है।
2: गवर्नर राज धमकियों का डिजन वारो नया कुर्सी खातिर पंजे नजरे ता हाथ न खड़ंदुस। केपी के वे वजीर सुहेल अफरीदी है अवामी मैंडेट खिलाफ केर भी नो वही सके, मुख्य को भी फिक्र न है। रियासत के पंजी पॉलिसी तब्दील करण घुर्जे। पीटीआई अगवान सलमान अकरम राजा है लॉन्ग मार्च मुलतवी कर हुकूमत के वक्त दिनों है पंजन फैसलों से नजरसानी कर हुकूमत से तय थी गाल अमल किया। पीटीआई के पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक की चूंड करनी पवंदी। सुहेल अफरीदी इंतजामी तौर नाकाम थे बाद सियासी तौर भी नाकाम थी वो है। सुसमा वाले वफाकी वजीर ताताड़ है तो सूबे अंदर तबाही थी चुकी है। वफाक केपी के अरबे रुपया दिना बुधाया वे तो पैसा काडे वाया। ममलकती वजीर तलाल चौधरी केपी हुकूमत बुधाए तो संदन अफगानिस्तान बाबत रवियो नरम छो है। सरहद पार थे हमलन में 70% अफगानी मुलवस आन। वफाक हुकूमत के गवर्नर राज लगाने जो शौक न है, एमरजेंसी लगाने गौर थे पो पर हतमी फैसलो न थो। एमरजेंसी में अख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले थन्दन, गवर्नर के भी अख्तियार मिली सन था। एमरजेंसी जो लॉन्ग मार्च से को भी वास्तो न है। पीटीआई वारन जो 2.5 साल का एक ही नारो है तो इस्लामाबाद चढ़ाई क्यों। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी है दहशतगर्दी सबब खैबर पख्तूनख्वा सब का मुतासर थी रो है। केपी हुकूमत दहशतगर्दी खिलाफ जंग में वफाक जो साथ न पई दे, हुकूमत में आयो तो आवाम की खिदमत अमन अमान कायम कर। लॉन्ग मार्च बाबत पार्टी की तैयारी न हुई, लॉन्ग मार्च तारीख तब्दील थे पार्टी कमजोर थी है। केपी के अगूणे वे वजीर अली अमीन कंटापुर है सूबे में वे वजीर
4: KTN News। This program is brought to you by
5: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
6: Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa in ta'jab. और अगर तुम ताज्जुब करते हो किस बात पर, आगे आ रही है बात दोबारा जी उठने पर, फअजबन कौलुहुम तो बात तो इनकी ताज्जुब वाली है। क्या अइजा कुन्ना तुराबन क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे, अइन्ना लफी खल्किन जदीद तो हम नई पैदाइश में उठाए जाएंगे, फिर बनेंगे, फिर पैदा होंगे। इस बात को अल्लाह ताला यानी काफिर कहते थे कि दोबारा भला कैसे पैदा हो सकते हैं। फरमाया तुम्हें हमारा ये फरमाना अजीब लगता है, हमें तुम्हारा ये कहना अजीब लगता है। وہ کیسے؟ اور اب دونوں کی بات کو کمپیئر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو دوبارہ پیدا کروں گا. منکرین آخرت کہتے ہیں کسی نے دوبارہ نہیں پیدا ہونا, یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک چیز ختم ہونے کے بعد پھر بن جائے. اب ان دونوں کی بات کا مقابلہ کریں. جس کا یہ دعویٰ ہے میں دوبارہ بناؤں گا, اس کی بات سچی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلی دفعہ بنایا ہے, وہ بنا چکا ہے, اور یہ ثبوت ہے کہ وہ بنا سکتا ہے. پہلی دفعہ کی پیدائش, ہمارا اس وقت کا وجود, اپنے آپ کو ہاتھ لگا کے دیکھیں, ہے نا آپ, ہے نا, محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ہیں. جب آپ ہیں تو نہ ہونے کے بعد پھر کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو نمبر ون کا دعویٰ سچا ہے کیونکہ اس نے ثبوت دیا ہے. تمہارے نفسوں سے خود کو دیکھ لو, ہو نا, اگر ہو تو پھر بھی ہو جاؤ گے. لیکن جو یہ کہتے ہیں نہیں دوبارہ نہیں ہو سکتا, ان کا کیا ثبوت ہے؟ کیا انہوں نے وہاں جا کر دیکھا؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے قیامت کے دن کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بن پا رہے دوسرے لوگ؟ کوئی دلیل نہیں, یہ دلیل کے بغیر بات کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں لوگوں کی اکثریت دلیل کے بغیر والوں کی بات مان لیتی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو صحیح دلیل پتہ ہی نہیں چلتی, ان کو ایک غلط فہمی میں رکھا جاتا ہے. جو واقعہ ایک دفعہ ہو گیا وہ پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں تو ایک واقعہ ہو جائے تو آپ ایکسپیکٹ کرنے لگتے پھر کب ہوگا, آج ہوا نا یہ پھر بھی ہوگا, یہ چور ایک دفعہ آیا نا یہ پھر آئے گا. کتنی ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں لو ایک دفعہ میں نے کر لیا اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہی, میں پھر کر لوں گا. اپنے بارے میں تو اتنے دعوے کہ ہم پھر بنا لیں گے, تم مٹاتے جاؤ ہم بناتے جائیں. تو کیا انسانوں کے مٹنے کے بعد اللہ اس قابل نہیں کہ وہ دوبارہ بنا دے جو ایک دفعہ بنا کے دکھا چکا؟ یعنی آپ کسی ایسے کو تو کہیں نہیں یہ چیز تم دوبارہ نہیں بنا سکتے جس نے کیا کیا ہو, کوئی پہلی دفعہ چیز بنا کے نہ دکھائی ہو. لیکن جس نے ایک دفعہ بنا کے دکھا دی ہو کوئی بھی چیز, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تم دوبارہ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلی دفعہ بنانا ایک مضبوط دلیل ہے, آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا, کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے, أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اچھا پھر میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے جا کے یہ چند باتیں اپنے بچوں سے ضرور ڈسکس کیا کر, کیونکہ آئندہ کا ماحول ایسا ہے کہ جو ہماری نسلوں کو خدا نہ خواستہ دہریہ نہ بنا دے. کیونکہ اتنی مادہ پرستی بڑھ گئی ہے کہ یہ باتیں ان کے لیے ایک فضول سی باتیں. کس نے جی اٹھنا, کس نے دیکھا بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیس, جو ہے بس یہی کچھ. کل کی بات کون جانتا ہے, کل کس نے دیکھی؟ تو ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو ضرور بچوں کو بتایا کر. یہ نہ سوچا کریں کہ وہ ان کو پتا ہی ہے نا پہلے سے رواجی اسلام, نہیں, وہ ایسی آندھیاں چلتی ہیں وہ سارے ہی رواج ختم ہو جاتے ہیں. اولائک الذین کفروا بربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا, رب کی قدرت کا انکار کر دیا, رب کی طاقت کا انکار کر دیا, رب کی اہمیت کا انکار کر دیا, اس کی صفت خالقیت کا انکار کر دیا. یہ رب کو جانتے ہی نہیں لہذا اس کو مانتے بھی نہیں. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, اور ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے. اغلال ہتھ کڑیاں, اگر ہاتھوں میں ڈالے جائیں تو ہتھ کڑیاں, پاؤں میں ڈال دیا جائے اغلال تو بیڑیاں, گلے میں ڈال دیا جائے تو طوق. ایک ہی لفظ کے تین مختلف معنی ہیں, کئی جگہوں پر آئے گا یہ لفظ, کبھی بیڑیوں سے, کبھی ہتھ کڑیوں سے, اور کبھی
7: توکس، لیکن چونکہ یہاں ساتھ آناق آ گیا تو اس لیے اس کا ترجمہ توق ہی کیا جائے گا. غل کی جمع ہے غل، جیسے شور و غل ہوتا ہے، وہ چیز جس سے قید کیا جائے اور آزا باندھ دیے جائیں. غلت ایدیہم، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. وہ اولائک اصحاب النار، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ آگ میں جانے والے ہیں. کون؟ جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہ کریں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. آپ دیکھیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں مذاق میں، لطیفوں میں، ہمارے گھروں میں عام طور پہ ہوتی رہتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اب اصل میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ تھی اور ان کے ہسبینڈ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جس کو آپ آئی بی کہہ سکتے ہیں. آئی بی کا پتہ؟ انٹیلیجنس بیورو. پڑھے لکھے سمجھدار انسان. تو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تم کس قیامت کی باتیں کرتی ہو، تو کئی پلانٹس ٹوٹتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، یہ تو یہ ایک وقت آئے گا کہ زمین بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، بس ختم ہو جائے گا قصہ. مجھے بتاؤ کہ اب تک جو پلانٹ ٹوٹے اور سائنٹسٹ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں ستارہ ٹکرا گیا، ٹوٹ گیا، وہ ہو گیا، وہ دوبارہ بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا. ابھی تک تو نہیں پتا چلا کہ ٹوٹنے کے بعد کوئی اور بنا ہو دوبارہ. اسی طرح ایک دن یہ پلانٹ ٹوٹ جائے گا اور پھر کس نے بننا. یہ مسلمان گھروں میں یہ لاجک پیش کی جا رہی، حالانکہ عقل والو صرف اتنا سوچ لو کہ ان پلانٹس پہ لائف نہیں ہے. یہاں لائف ہے، وہاں عقل مند انسان نہیں رہتا، یہاں عقل والے رہتے ہیں. حساب ہی تو سارا اس بنیاد پر ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے دل میں راسخ کریں، کیونکہ ایمان اگر باقی ہے تو عمل آ ہی جائے گا، اور اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ورنہ کیا ہے؟ اولائک اصحاب النار، جو یہ نہ مانے ان کی سرکشی کا علاج آگ ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیوں ہمیشہ رہنے والے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں بھی اپنے خیالات کا طوق پہن رکھا ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، تعصب کا، ضد کا طوق پہنا ہوا ہے. تو قیامت کے دن بھی ان کو طوق پہنائے جائیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے سیئہ حسنہ سے پہلے ہی. سیئہ کیا ہے؟ عذاب. عذاب مانگتے ہیں. اور حسنہ کیا ہے؟ ہدایت، رحمت، قرآن. یعنی قرآن کو سمجھے بغیر، اس کی حقیقت جانے بغیر عذاب کی باتیں کر رہے ہیں. اور عذاب کی باتیں وہی کرتا ہے جو سنجیدہ نہ ہو. چونکہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سنجیدہ نہ تھے، قرآن کے بارے میں وہ سیریس نہ تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اس لیے قبل الحسنہ کیوں کہا گیا؟ قرآن پہ غور کرنے سے پہلے ہی وہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب کچھ ایک مذاق کی چیز تھی. تو ان کو یقین یہ تھا کہ ہم جتنا چاہیں عذاب مانگے، آنا تو کوئی نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ عذاب آ سکتا ہے تو وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا. فرمایا وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، یہ عذاب کے آنے کو مذاق سمجھتے ہیں، دور کی بات سمجھتے ہیں، تو پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں عذابوں کی، عبرتناک مثالیں گزر چکی. نو، آد، سمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان سب کا جو حال حشر ہوا وہ عبرتناک ہے. مثلات جو ہے، مثلت ان کی جمع ہے. اس کو مثلات کیوں کہا گیا؟ روٹ اس کا کیا ہے؟ مثل، ملتی جلتی چیز. کیونکہ سزا اور جرم میں مماثلت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے مثلات کہا گیا. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، اچھا یہ پھر ایک ایسی ہی دلیل ہے نا عذاب آنے کی. تم سمجھتے ہو عذاب نہیں آئے گا، عذاب کو مذاق سمجھتے ہو، دیکھو کیا پہلی قوموں کے پاس عذاب نہیں آیا تھا؟ آیا تھا نا، جب وہاں آیا تھا تو اب کیوں نہیں آ سکتا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بڑا مغفرت والا ہے، عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود، ان کے شرک کے باوجود، ان کے گناہوں کے باوجود. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ معافی مانگ لیں، پلٹ آئیں. اور اگر نہیں معافی مانگیں گے تو یاد رکھیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. اور اس کی دلیل ایک اور جگہ قرآن پاک سے ملتی ہے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے کیے پہ پکڑنے لگے تو زمین پہ ایک جاندار نہ چھوٹے، لیکن اللہ تعالی ظلم کے باوجود لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے اور قیامت پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے کہ ایک دن تو آنا ہے نا انہوں نے میرے پاس، خبر لے لوں گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیا، اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ مِن رَبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے. آپ کو پتا یہ کس نشانی کی بار بار بات کرتے تھے؟ اصل میں ان کے لیے کسی کی بڑائی ناپنے کا آلہ کیا تھا، پیمانہ کیا تھا؟ دولت، حسب نسب، اقتدار اور ایسی ہی ظاہری چیزیں. ہمارے ہاں بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ بڑے لوگ، بڑا آدمی، بڑے انسان، کس کو بڑا کہتے ہیں؟ جو بہت مالدار ہو، بہت سٹیٹس رکھتا ہو، بہت اس کی مقبولیت ہو، بہت مشہوری ہو، اسی کو بڑا آدمی کہتے ہیں. نہ تو اس کا قد بڑا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی چار آنکھیں ہوتی ہیں اور نہ ہی چار ہاتھ ہوتے ہیں، ہوتا وہ عام انسانوں کی طرح ہی. لیکن چونکہ اس کے پاس مال بہت ہے یا اولاد بہت ہے اور اقتدار ہے، سٹیٹس والا ہے، لہذا مقبولیت بہت ہے، بہت پاپولر ہے، وہ بڑا ہے. اس پیمانے پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھتے تھے. اچھا ان کی زمینیں کتنی ہیں؟ زمین تو ہے ہی نہیں. مال کتنا ہے؟ ان کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر کتنے؟ باغ کتنے؟ کوئی عہدہ، کوئی پاپولیرٹی، کچھ بھی تو نہیں. پھر کیسے بڑا مان لیں ان کو؟ کوئی چیز تو ہوتی بڑا ہونے کی. ان کے نزدیک نبی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی. بالکل ایسے جیسے آج کے دور میں کسی شخص کے پاس دین کا علم ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مروبیت نہیں اس سے. کوئی دین کا عالم اچھا ہوگا، لیکن کوئی کسی دنیاوی ڈگری کا مالک ہو، ایک دم دل بیٹھ جائے گا، اچھا یہ پڑا ہوا ہے، سانس اکھڑنے لگی صرف سن کے. یہی مشکل تھی نا ان کی بھی، کہ وہ بڑائی کے معیار جو خود بنائے ہوئے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فٹ نہیں اتر رہے تھے. تو یہ کہتے تھے کوئی نشانی لاؤ، یعنی ان میں سے کوئی چیز ہم کو دکھاؤ. کیونکہ جہاں آگے آپ پڑھیں گے سورۃ بنی اسرائیل، نشانیاں مانگتے ہیں، اس میں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے تو کچھ ہو، کوئی ہائے ہو، کوئی آگے پیچھے ہو، کوئی شان و شوکت ہو. کیسے مان لیں کہ تم ایک سادہ سے انسان نبی ہو گئے؟ لولا انزل علیہ آیت من ربہ، کوئی علامت تو ہوتی نبی ہونے کی، کوئی نشانی تو آتی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ انما انت منذر، آپ کا کام ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے. ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی آیا ہے، رہنمائی کرنے والا آیا ہے. وَإِم مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير، یعنی آپ کوئی انوکھے نہیں، پہلی دفعہ نہیں آئے، پہلے بھی لوگ آتے رہے، اس لیے مت اچمبھا کرو، مت حیران ہو کہ آپ کے آنے پر تم اس خبر کو، اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ ایک نبی آ گیا تمہارے درمیان. حیرانی کی کیا بات ہے، بہت قوموں کے پاس نبی آئے، یہ بھی ان جیسے ایک نبی ہیں، ایک ہادی ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انسا، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، ہر فیمیل، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے، جو حمل وہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں اللہ کو وہ بھی پتا ہے، خود اس ماں کو نہیں پتا ہوتا، اور بعض کیسز میں کئی کئی مہینے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا پل رہا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے، ما تحملو اٹھاتی ہی ہے تو پتا چل جاتا ہے، ایسا علم کسی اور کے پاس نہیں، یہ تو ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، مشینیں لگانی پڑتی پھر جا کے پتا چلتا، اور بعض وقت وہ بھی غلط پتا چلتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسی کوئی غلطی نہیں، ایسا کوئی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہم بعض وقت کہتے ہیں لو ڈاکٹرز کو بھی تو پتا چل جاتا ہے، اس میں کیا بڑی بات، تو نعوذ باللہ اس سے پھر ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹرز کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، دل ہی دل میں ان کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ وہ خود اس علم کے لیے کس کس چیز کے محتاج ہیں، وہ نہ ہو تو ان کی کچھ بھی نہیں چلتی، ان کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا، کتنا کچھ پڑھا انہوں نے ڈاکٹر بننے کے لیے، اور اب بھی کتنی مشینیں چاہیے اس علم کو استعمال کرنے کے لیے، اور ان ساری فیسلٹیز کے باوجود بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو ڈائریکٹلی خود پتا ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیز الارحام، اور جو کمی کرتے ہیں رحم، تغیزو کا لفظ جو ہے غازہ یغیزو سے ہے، غیز غیز الماء، تغیز الارحام کہتے ہیں رحم کا سکڑنا، کنٹریکشن ہوتی ہے نا یوٹرس میں، کنٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کنٹریکشن میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے اندر ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتے ہیں، بچہ بھی تو جب ہی پیدا ہوتا ہے نا جب یوٹرس کنٹریکٹ کرتا ہے، ان کو بولتے بھی کنٹریکشن سے، ان پینز وغیرہ کو۔ اب دیکھیں کہ یہ ساری اصطلاحات جو آج میڈیکل سائنس کی ہیں، یہ کئی سو سال پہلے سے قرآن میں موجود ہیں، اور اس وقت معلوم نہیں پھر مفسرین ان کو کس طرح بیان کرتے ہوں گے، لیکن فیکٹس وہاں ہیں، سب اشارے وہاں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو رحم اپنے اندر رکھتے ہیں، جو نکال دیتے ہیں، جو ان کی پرورش ہوتی ہے، بڑھاتے ہیں، آگے آتا ہے نا وما تزداد، اور جو زیادتی ہوتی، جو بڑھوتری ہوتی، جو آپ یوں کہہ سکتے ما تغیز الارحام وما تزداد، جو کمی بیشی کرتے ہیں، جو کم کر دیتے ہیں اور جو اس کے اندر زیادتی ہو جاتی۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے کے بڑھنے میں کمی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی، یعنی جو ماں نے اٹھایا اس میں بعض اوقات اعضاء سوکھتے چلے جاتے ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات پانچ کی بجائے چھ انگلیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بچوں کو سوکھا کی جو بیماری ہوتی ہے، یہ بھی دراصل ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہے، بلائٹڈ اووم سے بعض اوقات جب ڈویژن شروع ہوتی ہے تو ایک ہی جو فیٹس ہے اس کے مختلف حصے جس طرح ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کی کوئی پراپر شکل ہی نہیں بن پاتی، اور پھر شکر آتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحیح شکل کا بنایا، جس جس کو شکوا ہے نا اللہ پر کہ اس نے اس کی شکل اچھی نہیں بنائی، اس کو یہ ساری شکلیں دیکھ لینی چاہیے۔ ما تغیز الارحام وما تزداد، جو اندر گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، کہ صحیح بچہ بننے کی بجائے کچھ کم بن جاتا ہے، بعض اوقات پورا حصہ ایک نہیں بنتا، اور بعض اوقات ایک حصے کے دو دو بن رہے ہوتے، دو سر بن رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور بن رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک بھی نہیں بڑھتا اور بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی مادہ اٹھا لیتی ہے۔ اچھا، غیزہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی ٹھہر جائے اور زمین اسے اپنے اندر جذب کر لے، اور بچے کی پیدائش کے لیے کیا ہوتا ہے، پانی چاہیے ہوتا ہے نا، وہ ٹھہر جاتا ہے وہاں۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ وہ پانی یوں عام عورت کے چلنے پھرنے میں یا یورین میں باہر نہیں نکل آتا، غیزہ وہ جگہ جہاں پانی ٹھہر جائے، وہ پورا سیک واٹر سیک جو ہوتا ہے جس میں بچہ فلوٹ کرتا ہے, وہ کون ٹھہراتا ہے وہ پانی وہاں؟ اور پھر کسی موومنٹ سے آپ چلیں, پھریں, سوئیں, بھاگیں, دوڑیں, کتنا محفوظ رہتا ہے. وکل شیء عندہ بمقدار, سبحان اللہ, اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ مردوں اور عورتوں کا جو ریشو ہے یہ کتنے اندازے سے, ہم تھوڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ اتنے اب مرد ہونے چاہیے یا اتنی عورتیں ہونی چاہیے. ایک ہی معاشرے کے اندر وہ تناسب اللہ کی مدد سے برقرار رہتا ہے. بعض وقت جنگیں ہوتی ہیں, ایک دم مرد ختم ہو جاتے ہیں, اور ہوتا رہا تاریخ میں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پھر بیلنس ہو گیا. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. کون کرتا ہے یہ پلاننگ؟ یہ اللہ کرتا ہے. کل شئین اندہ بمقدار. اچھا, انسانوں میں تو ہم فیملی پلاننگ کے ذریعے اور بہت سی تباہ آزمائیوں کے ذریعے چیزیں کم زیادہ کرتے رہتے ہیں, جانوروں میں کون سی فیملی پلاننگ ہوتی ہے؟ پھر ان کی تعداد کو مینٹین رکھنا, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی نسلیں تو بیچاری خود ہی ختم ہو رہی ہیں بغیر فیملی پلاننگ. یعنی جانوروں میں سے رونا رویا جا رہا ہے کہ فلاں چیز کی نسل ختم ہو رہی ہے, فلاں ہو رہی, اور ان کو اتنے لاڈ اور نخروں سے بڑھایا جا رہا ہے, اتنا اتنا خرچ کر کے کہ یہ ختم نہ ہو. یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے کہ ڈائنوسارز پیدا کرے اتنے بڑے بڑے, اور پھر ان کو جکا ٹوٹلی ختم کر دے زمین سے. بعض قدم سمجھتے ہیں چھوٹی چیز ختم ہو جائے گی, وہ چاہے تو بڑی بڑی چیزیں ختم کر دے. کل شئ عندہ بمقدار, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا زمین پہ انسان بڑھ جائیں گے, اور اگر یہ ڈائنوسارز بھی اسی رفتار سے بڑھے تو وہ سب نگل جائیں گے. ان کو پہلے دیکھنا, آبادی کم تھی تو ایسے بڑے بڑے جانور نظر آتے ہوں گے, لوگوں کے دل بہلاتے ہوں گے کہ کوئی چیز چلتی پھرتی زندگی کی علامت تو ہے. اور اس وقت لوگوں میں دوربینیں بھی نہیں تھی, تو دور دور تک ایسی چیزیں بڑی بڑی نظر آئیں تو پتہ چلتا ہے ہمیں کھانے کو آ رہی ہے کہ دور جا رہی ہے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. کل شئ عندہ بمقدار, ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے, اور یہ اس کی قدرت کی گواہی ہے. عالم الغیب والشہادہ, غیب اور حاضر ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے. اتنی خوبصورت بات ہے نا. مثلا اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ اس کے باہر کیا ہو رہا ہے نا, ہمیں صرف یہ پتا جو اس کمرے میں ہو رہا ہے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے نیچے کیا ہو رہا ہے, اور آگے کیا ہو رہا ہے, اور پیچھے کیا ہو رہا ہے, دائیں کیا ہو رہا ہے, بائیں کیا ہو رہا ہے. یہ ہے عالم الغیب والشہادہ. سامنے کا بھی پتا ہے, پیچھے کا بھی پتا ہے, ظاہر کا بھی پتا ہے, چھپے کا بھی پتا ہے. کسی اور میں یہ صفت نہیں ہے, کسی میں, کسی کو نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. الکبیر بڑا ہے, پھر تسلی نہیں ہوتی کہہ کے صرف بڑا ہے. المتعال بہت ہی بڑا ہے, تعالی جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالی, بہت برتر, بہت بزرگ. سوا منکم, برابر ہے تم میں سے, من اسر القول, جو چھپا کے کرے بات, چھپ کے باتیں کرے, پیٹھ پیچھے کرے, ومن جہر بھی, اور جو سامنے کرے. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہر جگہ سن لیتا ہے کس نے کہاں کیا کیا. ومن ہوا مستخف باللیل, اور جو رات کو چھپنے والا ہے. وسارب بالنہار, اور دن کو چلنے والا ہے. چھپنے والا کیوں کہا رات کو چھپنے والا؟ آپ اگر غور کریں نا, ڈھیروں ڈھیر پرندے رات کو چھپنے جا رہے ہوتے ہیں, اپنے گھونسلوں میں یا مختلف چیزوں کی آڑ میں, درختوں میں, ادھر ادھر جا کے چھپ جاتے ہیں. آپ بھی اپنے گھروں میں آ کے چھپ جاتے ہیں, باہر نہیں گھومتے. وسارے گم بن نہار, اور عموماً دن کو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سب باہر پھر رہے ہوتے ہیں. سارب کہتے ہیں گلیوں میں پھرنے والے کو, سین ریبے سروب, راہ میں چلنے والے, اپنے رخ پہ چلنے والا. اگر آپ اوپر سے دیکھیں نا, بعض وقت کسی گنجان آبادی کو تو لوگ چل رہے ہوتے, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اب خود نہیں آتے جاتے نا, گاڑیاں آتی جاتی ہیں. سارب بن نہار, یعنی اللہ کے لیے برابر ہے. کوئی زور سے بولے کہ آہستہ بولے, کوئی رات میں کہیں چھپا ہوا ہو جا کے یا دن میں چل رہا ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کو تو پڑتا ہے نا، لیکن اس کو نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: جو شہر پہنجو گھر، سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز،
2: جی ایف ایم 90.8۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: اہمیہ مار میں فوج و باغی گروپ جے کنٹرول ہیٹھ علائقے میں فضائی حملوں ٹیٹیہ جنا مار جی ویا 36 زخمی برطانوی خبرو ادارے موجب میاں مار جے فوج بنگلہ دیش جے سرحد برساں ایک بازار تے حملوں کیا باغی گروپ راکھاں آرمی جو چون ہے تو حملے میں ٹیٹیہ جنا مار جی ویا راکھاں باغی گروپ میاں مار فوج خلاف ویڑ میں مصروف ہے
1: اجو ہی ٹپال میزبان خرید کریو واٹس ایپ تے جمالو لکھی 02111182725 تے موکلیو پیک جو پنجنگن وارو منفرد کوڈ داخل کریو پوئے پینجی معلومات موکلے پروگرام میں شامل تھیو
2: اسکن کیئر کے لیے دنیا بھر میں خواتین کا اولین انتخاب فائزہ بیوٹی کریم اس میں شامل اجزاء آپ کی اسکن کو رکھے ہیلتھی خوبصورت اور جوان فائزہ بیوٹی کریم
3: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں بے زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا
4: ذرا بہن ذرا بات تو سنو ہٹو پیچھے بھاگو احمد ہٹو وہاں سے
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں گھبرائے نہیں سمجھداری سے کام لیں سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں محکمہ صحت حکومت سندھ
6: انگارو اربا مجھد 3 وگے کھا شام 6 وگے تانی ایڈریس رحمت میدا و جگر کیئر ویجو آغا خان لیبارٹری علی میڈیکیئر سینٹر پی ایم کالونی میرپور خاص ودھیک معلومات لائے ایڈمنسٹریٹر محمد عرفان عباسی 03103844883
7: اکھن کے سب کھا وڈے ادارے جا مشہور ای تجربے کار سینئر فیکو سرجن ڈاکٹر عبدالعزیز قریشی سرجن ڈاکٹر اسرار محمد حیات خان سفید موتی جو آپریشن بذریعہ لیزر فیکو کارے پانی جو علاج آپریشن پردن کی بیمارن جو علاج اکھن کی بین بیمارن جو علاج کندا آہن ٹائم روزانہ صبح 10 وگے کھا 1 وگے تائیں شام 6 وگے کھا رات 8 وگے تائیں آچر موکل ہے جمعے کے ڈی آپریشن کیا ویندا ایڈریس سرجن ڈاکٹر اسلم محمد حیات خان
8: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
9: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے پھر کیوں پریشان ہو تمہارے پاس تو اللہ ہے سنب دندل تمام خوبصورت معصومی سنیں سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم دعاوں کے سمندر چاہتوں کی بارش اور لازول خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک آسی کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیند سے جاگتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس سے تار دغم سے خوشی تک دل سے دل تک اور زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے سو آمین یا رب العالمین جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن ہیراپور ماتھلی نوریا باغ اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اس کین بیوٹی شو بالکل سنا پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہاں جی جناب خوبصورتی کی باتیں ہوں گی پروگرام کے اندر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر کے آپ اپنی خوبصورتی میں کس طرح سے جو ہے وہ اضافہ لا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی خوبصورتی کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں تو خوبصورتی کی باتیں ہوں اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا نام نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ بھی حسین بننا چاہتے ہیں خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح جگہ پر موجود ہے یہاں پر اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا ان تمام تر چیزوں کے بارے میں جو چیزیں آپ لوگوں کے خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہونے والی ہے تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تر لوگوں کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے بالکل جی آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فار ریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر جو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان نام تو سنا ہی ہوگا بالکل جناب سو آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے یہاں پر جتنے بھی خوبصورت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں آپ کا ہمارے ساتھ جو ہوگا نا وہ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں پورے 3 بجے تک یہی امید ہے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہنے والے اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے بہت سارا فن ہونے والا ہے انٹرٹینمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے لیے خوبصورتی کی باتیں ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو سنائے جائیں گے بڑی اچھے اچھے زبردست گانے اور جی اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی چٹ چیٹ کیونکہ آپ لوگوں کے میسیجز ہوتے ہیں ہمارے پروگرام کی رونق ہے تو آپ ہمیں جوائن کرتے جائیں گے آپ کے ساتھ ہوں گی جناب باتیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی اگر بات کریں تو یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم موجود ہے اور ڈی اسکن بیوٹی فیس واش موجود ہے تو یہ دو پروڈکٹس ابھی آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو آرام سے پرچیز کر کے آ سکتے ہیں کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہم نے ہر جگہ اویلیبل کرا دیے ہیں اور وہ اس لیے ہی اویلیبل کرا دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے بس آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر چلے جائیں اور وہاں سے نام لے کر طلب کیجیے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش آپ کی خوبصورتی کے لیے بھائی جان بہت زیادہ ضروری ہے تو بتائیں گے سب کچھ بتائیں گے لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے سطح سے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے ایسی بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران سو بھی اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹرنون ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ریڈی ہو جائیے کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بڑھے گی چٹپٹا مسالہ بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 سلکی سمال لانے کے لیے تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 سلکی سمال لاتے اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں سب سے پہلے جی پروگرام میں آگے سے پروگرام کرتے ہیں ایک بہت پیارے سے قصیدے کے ساتھ تو بہت پیارا سا قصیدہ جو کہ ہماری لسٹ میں موجود ہے قصیدہ سنتے ہیں اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہو گئے تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جناب کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے اور جی آپ کا ہمارا ساتھ پروگرام میں آپ جانتے ہیں پورے پورے 3 بجے تک کا تو سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے اور جناب آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے

ہائے اسے کہو دل میرا رہا کرے, کیونکہ یہ جب دل قید ہو جاتے ہیں نہ کسی کی محبت میں تب بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اوکے جی, ذرا شاعر صاحب فرما رہے ہیں. عمر بھر لکھتے رہے پھر بھی ورق سادہ رہا, عمر بھر لکھتے رہے پھر بھی ورق سادہ رہا, جانے کیا لفظ تھے جو ہم سے نہ تحریر ہوئے. زندگی میں کچھ احساسات ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل میں برسوں رہتے ہیں مگر کبھی لفظوں تک نہیں آ پاتے. ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, کسی سے محبت, کسی سے شکایت, کسی کے لیے دعا اور کسی کے لیے درد, مگر وقت گزرتا جاتا ہے اور وہ باتیں دل کے کسی خاموش کونے میں دفن سی رہ جاتے ہیں. کبھی خوف روک لیتا ہے اور کبھی انا, کبھی حالات اور کبھی یہ سوچ کہ شاید اب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا. پھر ایک دن انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی سب سے اہم باتیں وہی تھی جو کبھی کہہ نہیں پائے, کسی کو بتا نہیں پائے. ہم نے خط لکھے, ڈائریاں بھری, لوگوں سے باتیں کی, مگر کچھ لفظ ایسے تھے جو صرف دل جانتا تھا. شاید اسی لیے بعض چہرے بھول جاتے ہیں مگر کچھ ادھوری باتیں عمر بھر یاد رہتی ہیں. کچھ جذبات لفظوں سے نہیں خاموشیوں سے پڑھے جاتے ہیں, اور ہر خاموش انسان کے اندر ایک ادھوری تحریر ہوتی ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: خیبر پختونخوا بلوچستان میں سیکورٹی فورسز جو دہشت گردن خلاف کاروائی، 7 دہشت گرد بھارت جی ویا، باڑہ میں دہشت گردن کی موجودگی کے کچھ اطلاع تے کاروائی، 5 دہشت گرد بھارت جی ویا، چاگی کے علاقے نوکچا میں بھی کاروائی دوران 2 دہشت گرد بھارت جی ویا، فتنال خوارج جا ٹھکانہ تباہ کیا گیا، فتنال ہندوستان جا دہشت گرد خالی واٹر باؤزر کے باہ لگائن بعد فرار تھی رہا ہوا تکھین نشانہ بنائے ہو، مارچ ویل دہشت گرد این 40 اشارہ تے باہوں لگائن وارن واقعن میں بھی ملوث ہوا، 31 اگست تے ساگن کاروائی میں ملوث 11 دہشت گرد مارج ویا ہوا۔ سیکورٹی زرین جو چوڑا ہے تو بلوچستان میں آخری دہشت گرد کے خاتمے تائیں سیکورٹی فورسز جو کاروائیں جاری رہدی، وزیر اعظم شہباز شریف گھر وزیر محسن نقوی پاراں کامیاب آپریشنس سے سیکورٹی فورسز کی واکھاڑ، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے تو دہشت گردی خلاف دلیرانی ویڑھ کندڑ آفیسر جوانوں سے قوم کے فخر ہے، پاکستان کے امن استحکام کے نشانوں بڑھائیدڑ دھریوں کدیں بھی کامیاب نہ تھی تھوں، محسن نقوی چھ تو قوم کی حمایت سے خارجن جو خاتمہ آنیداسی۔ رستم ویجو کچے میں پولیس کے مبینا ڈرون حملے میں پی پٹ سمیت 3 جنا مارجی، فتنال مبینا ڈرون حملے میں زخمی تھل 1 سال کی باڑی علیشا دھی کامران بیرانی، زخم کی سٹ نسندے دم ڈنو، گوٹھن موجب پولیس محمد آباد کے کچے میں ڈرون مارٹر گولا فائر کیا، گوٹ منظور شاہ ویجو ڈرون حملے میں محمد حسن سندس پٹ منیر بیرانی مارجی ویا، وارسن موجب پی پٹ دریا میں مچھی مارے رہا ہوا تو متن ڈرون کرائے پی، مارٹر گولا فائر تھن سبب کامران ویرانی اویس مجیب زخمی تھی پیا، شکارپور پولیس واقعے کا انجانائی ظاہر کر چی۔ رستم ویجو کچے پہ پولیس کے آپریشن دوران بنی اگ اغوا تھل صحافی عظیم سیال بازیاب، صحافی عظیم سیال کے ایس ایس پی سکر کی آفس منتقل کرنے بعد وارسن حوالے کے ویو، عظیم سیال جو چوڑا ہے تو خبروں ہلائن تھا وڈیرا قابل ہوا، مجھے اغوا میں وڈیرا ملوث ہیں، دھاڑیلن سے وڈیرن جو منشی رابطے میں ہو، پولیس پارا دھاڑیلن کے گھرن تے ڈرون حملن بعد دھاڑیل شکارپور کے ناپور کوٹ تھانے کے عدم میں چھڑے ویا، صحافی چھ تو پولیس جو شکر گزار آیا جے پریشر سبب دھاڑیلن چھڑے ڈنو، آئی جی سندھ سکر لاڑکانے کے ڈی آئی جی پارا پولیس ٹیم کے شاباشی۔ سکرٹ کے گوٹ پنل چانڈیو میں ایم آر ڈی تحریک کے 16 شہیدن کی 43 ورسی ملائی پی ونے، شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے لائے پیپلز پارٹی جلسے جو پنڈال سجائے ورتو، ایم پی اے غلام قادر چانڈیو بین پی پی اگوانن کی شہیدن کی آخری آرام گاہ حاضری، گلن جی چادروں چاڑھے دعا گھری پی، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری شہیدن کے بھیٹا پیش کرتے چو ہے تو آمرت خلاف جاکھڑ دوران ڈنل عظیم قربانیوں پیپلز پارٹی کی جمہوری جاکھڑ جو نہ وسارن جوگو باب ہیں، گوٹھ پنل خان کے شہیدن جو قربانیوں ملک کی ہر جمہوریت پسند کی دل میں سدائیں زندہ رہتی، ایم آر ڈی کی تحریک دوران ہتھے خالی گوٹھن سے گولیوں وسائے 16 جڑن کے شہید کیا ہو، فائرنگ میں 51 جڑا زخمی بھی تھیا ہوا۔
1: مسئلہ جو ہے نا دو جماعتوں کا نہیں ہے، دو خاندانوں کا، اس کو تھوڑا سا ریفریش

0: خاندانوں کا مسئلہ ہے. ایک طرف دو خاندان ہیں پاکستان کے سیاسی, ایک طرف جمہوریہ, پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام, اور یہ خون خرابہ یہ ایک فون کال کی مار ہے بوس, سب ہوگا سب معاملہ. یہ کوئی بریانی تھوڑی بن رہی ہے کہ پوچھے امی آج کیا بنے گا, بریانی نہیں بنائے قورمہ بنا دیں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے یار, مذاق نہیں چل رہا ہے, بڑا کلیئر اسٹارس ہے اس پہ, لوگ سینسٹائز ہو گئے ایشو, ٹھیک ہے. ایوری ون وانٹس کہ یہ جو گورننس ماڈل ہے یہ چینج ہو, ٹھیک ہے, ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گیا. اس کے لیے جہاں سے بات چلیے نا بھائی, جہاں سے بات چلیے وہاں نہ نہیں ہوتا, بس میں اتنا بول رہا ہوں.
1: انتظامی یونٹن جی گال جتا شروع تھی اتے انکار نہ تھیندو آہے, نون انتظامی یونٹن جے معاملے تے کا رتو چھان نہ تھی دی. ایم کیم جگوان علی خورشیدی جو کراچی میں میڈیا سے گالیو, اپوزیشن لیڈر چھو تے ہی بن جماعتن جو نہ پر بن خاندانن جو معاملو آہے, ایک پاسے ب خاندان ائی بے پاسے عوام آہے, عوام حکمرانی جو نو ماڈل ائی نو نظام چاہے تو. مریج علائقے بڑا ہوتر ویجو اسکولی بارن جی وین ڈرائیور جے کنٹرول میں نکری روڈ تا ہیٹھ کری پئی, وین کے باہ لگن جے نتیجے میں 11 سڑی زخمی تھی پیا. ریسکیو الکارن سمورت بارن کے کڈی سول اسپتال بری منتقل کری چڈیو. ڈی سی مریج چوڑا ہے تے زخمی تھل بارن جی حالت خطرے کا باہر ہے. پنجاب جی سی ایم مریم نواز پارا واقعے تے دکھ جو اظہار, رپورٹ طلب کری ورتی. مریم نواز وین اوور لوڈنگ باہ کا بچاؤ جا انتظام نہ ہون جو نوٹس ورتو.

0: السلام علیکم ناظرین، ٹائم نیوز میں بھلی کار آو ہیں لائیو ایکسٹینڈیو ہیڈ لائنز ہماری ٹھوں تفصیلی خبروں مختصر بریک کا پوئی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز،
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک سے جڑا۔
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: پسندیدہ ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا

0: شہباز شریف پارا لنڈن اسٹاک جو دورو اوپن مارکیٹ کی تقریب میں شرکت تقریب میں خطاب کرنے شہباز شریف چاہے تو پاکستان معیشت کے مضبوط کرنے لائے گھنو کم کیا ہے معیشت کے مائکرو استحکام بعد میکرو استحکام تے کم کرے رہا ہوں
1: محفوظ پاکستان کے لیے محفوظ دارالخلافہ بھی ہے وہ ضرورت ہے ہماری اور محفوظ دارالخلافہ حکومت کی ذمہ داری ہے آپ نے ماضی میں دیکھا وہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ کا جو ماضی ہے وہ آپ کے کردار کی گواہی ہوتا ہے کہ مئی 2022 میں کیا ہوگا اور نومبر 2024 میں کیا ہوگا مذاکرات سے کوئی گریزہ نہیں ہے لیکن مذاکرات سنجیدہ ہونے چاہیے مذاکرات کی بنیاد یہ ہے کہ انہیں رہائی چاہیے اپنے لیڈر کی ہم نے بارہا کہا ہے کہ اس کا فورم عدالتیں ہیں حکومت نہیں ہے کیونکہ کنوکشن کے بعد حکومت کا رول ختم ہو جاتا ہے جوڈیشل پروسیسز کے ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ جی جلسے جلوس سے احتجاج سے شہروں

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

0: وفاقی حکومت کچھ ایشوز کے جواز بڑھائیے کے پی میں ایمرجنسی لاگو کرنا چاہے تھی ریاست سے ٹکراؤ بدرا گالین لائے رستو ہموار کیا وجے چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو ہے تو پی ٹی آئی جی لانگ مارچ جو فیصلو برقرار ہے کے پی اسمبلی کے توڑ جو کو بھی ارادہ نہ ہے سہیل آفریدی کے نااہل قرار نتھو دے سکجے متبادل تے بھی مشاورت نہ ہے تھی
1: دیکھیں مارچ یہ ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے مارچ کرنے کی انہوں نے مطلب یہ کیا ہے یہ مارچ نہیں کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے ڈیفینٹلی میڈیا پہ آتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کیپیسٹی نہیں ہے مارچ کرنے کی اگر ان کی کیپیسٹی مارچ کرنے کی ہوگی تو 27 کو ہو جاتا چار کو بھی نہیں ہوگا
2: پی ٹی آئی میں مارچ کرنے کی ہمت ہی نہ ہے 4 اکتوبر تے بھی لانگ مارچ نہ تھی دو مارچ تھنو ہو جے ہاں تو 27 سپٹمبر تے ہی تھی ونجے ہاں خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی چیو ہے تو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے کنٹرول کرن پی ٹی آئی جی وس جی گال نہ ہے ڈائلاگ ہنن سا کچھ نہ تھی دو کم کرنو پوندو
0: وزیراعظم شہباز شریف پاراں لنڈن اسٹاک جو دورو اوپن مارکیٹ کی تقریب میں شرکت تقریب کے خطاب کندے شہباز شریف چھو تو پاکستان معیشت کے مضبوط کرنے لائے گھنو کم کیا ہے معیشت کے مائکرو استحکام بعد میکرو استحکام تے کم کرے رہے ہیں

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: محفوظ پاکستان کے لیے محفوظ دارالخلافہ بھی ہے وہ ضرورت ہے ہماری، اور محفوظ دارالخلافہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا، وہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ کا جو ماضی ہے وہ آپ کے کردار کی گواہی ہوتا ہے کہ مئی 2022 میں کیا ہوگا اور نومبر 2024 میں کیا ہوگا. مذاکرات سے کوئی گریزا نہیں ہے، لیکن مذاکرات سنجیدہ ہونے چاہیے. مذاکرات کی بنیاد یہ ہے کہ انہیں رہائی چاہیے اپنے لیڈر کی. ہم نے بارہا کہا ہے کہ اس کا فورم عدالتیں ہیں، حکومت نہیں ہے، کیونکہ کنوکشن کے بعد حکومت کا رول ختم ہو جاتا ہے. جوڈیشل پروسیسز کے ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ جی جلسے جلوس سے، احتجاج سے، شہروں پہ چڑھائی کر کے آپ نے طاقت کا استعمال کر کے وہ مقصد حاصل کرنا ہے جو کہ نہیں کیا جا سکتا انڈر دی کانسٹیٹیوشن.
1: حکومت پی ٹی آئی سے گالن کا کدیں بھی انکار نہ کیو، پی ٹی آئی گالن میں لیڈر جی آزادی چاہے تھی. کیترا ہی بھیرا بدائے چکا آئیں تو بانی جی آزادی حکومت سے نہ پر عدلیہ سے واگل ہے. قانون و وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ پی ٹی آئی کے سنجیدہ گالن جو مشورہ ڈیندے چھو تو گالن کے بانی جی آزادی سے مشروط کرن وارو عمل ٹھیک نہ ہے. وہ چاہن تھا تو جلسن جلوسن ذریعے بانی کے آزاد کرائن جے کو ممکن ہی نہ ہے. سپریم کورٹ بانی جی چکاس جو حکم ڈنو ہو جے کو تھی ویو. حکومت عمل میں کھوٹ ہے تو عدالت کے ڈسنو ہے، جلسن جلوسن سے کچھ نہ تھیندو.
2: ابھی اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی، ملک کے حالات زبردستی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو پبلک کا ریسپانس آئے گا اور پھر جو ہے کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. خیبر پختونخوا واحد پاکستان کا صوبہ ہے جہاں پر عوامی مینڈیٹ سے منتخب شدہ حکومت آئی ہے، کسی کے کندھوں پر بیساکھیوں پر نہیں آئی، اپنے زور بازو سے عوام کی طاقت سے آئی ہے. باقی پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے یا ریجن میں یا وفاق میں عوامی مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے. یہاں پر کسی غلطی کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ عوام پھر رسپونڈ کریں گے اور عوام جو ہیں جس طرح 8 فروری کو انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کی تھی، اس طرح اپنی حکومت کی بھی حفاظت کریں گے.
3: کو بھی ایڈونچر کرنا کوشش کئی بھائی تا عوام جو سخت رد عمل کی بھی سر لکھنے کی جگہ نہ ملندی. خیبر پختونخوا کے بڑے وزیر سہیل آفریدی خبردار کرے چھو. سہیل آفریدی چاہے تھا کے پی میں غلطی جو کیر بھی نہ سوچے، کے پی کے مینڈیٹ کی حفاظت کردڑ عوام پینی حکومت کی بھی حفاظت کرو. تاریخ میں 4 اکتوبر وارو لانگ مارچ تاریخ جو سب کا وڈو لانگ مارچ ثابت ہوں، کا بھی دھمکی مقصد تا پوتے نتھی ہٹائے سکے.

کراچی جے علاقے پینس کالونی میں چکواسی نوجوان قتل چک جے کچے وارے علاقے میں ہلندڑ تکرار تھا ہتھیار بندن نوجوان محمود کلوڑو کے فائرنگ کرے قتل کیا گوٹ غلام نبی کلوڑو میں کلوڑا جتوئی تھرین میں بتے جے معاملے تھا ہلندڑ تکرار ہے